Det gula mätt med salma, rachkis vart mig borta i Melis Majlena Kullgram tjoj i gitarren. Jag talar med samman både sport den åda program i programradios diakon i kvarta. Så ska jag slås fast hos den programradion lär diakona Rune Singelstad. Så när rakan det programmet Romis Lars Radio Autas, Mila Sis Romstalnis. Mån diakona lär Peter Grönmo, Barkan Radio DSFas, Gilenfas Jorgland. Jag är i väntan programmet Samikilli, Radio DSF Autas. Hon lände alla de många mörsprogrammen sa ställan Sivelas för att då du ge andra gass i adjum i birra. Jag måtte ha även dalle darbärslas halla täckare stå du i birra. Där ni går då du styrit ollu en på min elima gå maj mitt och ajvot. Den är en mot åttne jordtjän sa ställa suchtu i birra. Gå suchtu, lämma i åkta gara då du mimisla. Jo undi vore reis. Mot dagligen og dagligen i hallet, det er en dagtobirra. Du er den fadda gila gir i meg Gunnar Elstala kjellen, følelser og fellesskap. Det samme gili, den så litt dagtog ja åkta våta. Mi dablasht er lik og suchtat. Ja, da level veivis sotnje gen alla mi suchtat. Åkta løgne. Da legger ordninges gå bare en buftigste aimo. Mot hvert nå heppe eller sånn, gen aldri gass kjøske. Mot du suchtu le åkta oss i mis. Erlig det skådal suchta tva i et. Ja, da i vekte min just mi vel gertjelet betalet suchtu dogtui. Ja, just mig den dag att det är dåligt mig att du så ofta äger i gärtjärna då du i rövgåvallaj. Ja, många sagt fast att sucht och då du boltas i bajas era hemis. Just mig är väl att det är mig ett kvassig suchta. Det är bara hatt att det är mig stallela alla ollo sucht och då du måla tjagganen min siskalas rövgåvallaj. Ip mig allt hjärta att det är min suchtat. Da mojtala Bibeln mitt i det. Är det namn att FSL att jag gudget njälja kapis och äkter god att versas. Jo, suchtat vet du. Det är alldeles suttut. Ja, sohbet rydde det ådal gå bjävvers lojta da. Hon måste sakta suchtat. Ja, dat ge i suddut, da he da verri voda. Mutta mie kolka behtare tai, ko dalle sahta sjöta fel mangit äikis verrat, nu go bacha vota. Ja, väl det då vo, den bibel versa starps voda, sopa morsa daka sunna, gen allaren suhta. Bibel avgjöming keret att verri voda. Ja, just lät arpslas, det var gillat martyran. Måte da jo i vill då vara att det mig galga diktigt era i min dåliga matjölkevallaj. Men gillar räkta, jag började att det mig västa lastigt. Måte den mig gulla var så ofta salma av det kommer göttgitt. Salma lät att verket herre krist mossotat. Jo, bolsta lavlo, jag ser kvart fötlan tjoja han.

Odd Erik Eriksson fortsätter idag på upplesningsserien Adrians hemlighet av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.

Så är det Daryl McCall sin tur. Här kommer han med en låt som heter Still a Lot of Love in San Antonio.

0: Då är nästa talare Yngve Kristiansen.
1: Tack ordförande. Nordkap SV har inte dröftat det här i något medlemsmöte, men vi tillstöder här i formanskapet från Nordkap SV är av den uppfattningen att kommundirektörens inställning är god inställning, i vart fall intill vidare, och pröva att inte initiera miljonkostnader. När så pass lite är avklart, följer vi i förhåll till de värderingen runt hur stor lokalhistorisk värde, hur kan man bäst presentera det om man önskar vidareföra det i en ny lokation eller där det står idag. Men att bruka anslagsvis 4 miljoner på att flytta det någon få meter och utan att ha någon vidare plan med det, det är det vanskelig att se hänsikten med. Men personligen i hvert fall så menar jag, det har betydlig lokalhistorisk värde, och vi har inte så mycket av minnesmärska och gamla ting. Det var gjort en ganska effektiv jobb med oss, vi av mycket någon få år för det här kom i drift. Så det talar också för att man tar vare på något som står som ett symbol på den totala genrejsingen som måtte utföras. Men per nu så stöttar vi fullt ut kommundirektörens inställning.
0: Nu levererar jag inte några förslag här, men ett av alternativen är ju också att se mot Tilpitsmuseum i Alta och spörsmål om det kan på en måte komma mer till sin rätt där. Så fram till kommunstyret, så väst det möjligt att undersöka om det är aktuellt, så kunde ju kommundirektören gjort det då, så att man också fick den informationen. För det är greit att få det avklart. Bäst det kan avklaras fram mot kommunstyret.
2: Går det an å spise sunt for aktive idrettsutøvere? Det spør Universitetet i Oslo i Unipodden. Medvirkende i denne samtalen er Ano Koivisto Mørk og Håvard Moxnes, programleder Jorunn Kanestrøm.
3: Og så er det jo sånn at en god slump av unge idrettsutøvere, og også voksne, blir skadet. Og mange idrettsutøvere opplever å måtte ta treningspauser og sitte på benken, kanskje mange måneder, ved alvorlige idrettsskader. Hva bør man gjøre for å ivareta mest mulig muskelmasse når man ikke får trent så mye?
4: Det er en utfordring som vi står i stadig vekk. Det viktigste kanskje å få med seg fra det vi snakker om nå, at det skal ikke så veldig mye til. Men hvis man har en skade, så må man få litt veiledning og hjelp av fagfolk. Så da vil det jo være å få hjelp av en idrettsfysioterapeut eller en annen fysioterapeut som kan litt om trening, som kan tilrettelegge trening. Så er det ikke til å unngå at noen ganger må man miste litt muskelmasse. For eksempel hvis man har operert et kne, eller man har brukket et bein, må gå på krykker, da vet vi at det kommer til å forsvinne litt muskelmasse, det er logisk. Men man kan forebygge en del av det. Forfallet blir litt hardt ord kanskje, men muskelsvinnet kan man forebygge ved at man får gjort litt trening, og så vet vi også at det å passe på kostholdet i den perioden er veldig forebyggende for å redusere muskelsvinnet.
3: Hva er årsaken til at kroppen er ivrig etter å fjerne muskler som vi ikke bruker?
4: Kroppen er smart, den tilpasser seg til det vi gjør, så hvis vi trener regelmessig så bygger den seg jevnt og trutt sterkere, men den er smart den andre veien også. Hvis vi ikke gjør noen belastning, så ser ikke kroppen noen grunn til å ha alle disse musklene, så da blir de borte.
3: Og Anu, hva gjør man da med kostholdet når man er skadet og ikke kan trene så mye?
5: Ja, en av disse tingene er akkurat som Håvard nevnte, at vi kan jo etter alvorlige skader som korsbåndsoperasjoner eller større kneoperasjoner, så når man ikke beveger den delen av kroppen og blir immobilisert, så vil det skje en viss tap av muskelmasse. Vi kan ikke reversere det helt, men vi kan begrense det. Og vi kan forkorte tiden det tar return to play, da, komme tilbake til idretten. Og det som jeg liksom igjen kommer jeg tilbake, det viktigste, det er å fortsette å spise nok. For det vanlige er jo ikke sant, hvis du ikke trener like mye, er jo liksom, ja, jeg trener ikke så mye, jeg trenger ikke spise så mye. Ja, men hva skjer hvis du da i tillegg til at du ikke bruker den muskelgruppen, ikke spiser? Da akselereres tap av muskelmasse. Så dette her har jeg jo sett i mange kasuistikker, at når man har tenkt på at ja, men jeg trener ikke, jeg vil være like fit når jeg kommer tilbake, så øker tap av muskelmasse, og da vil jo selve rehabiliteringen forlenges. Så det å spise nok, spise regelmessig, det vil være en liten reduksjon av dagens største måltider, eventuelt. Og det å få i seg jevnt inntak av proteinrike matvarer er jo kanskje de aller viktigste. Vi tilbyr jo for utøvere som har gjennomgått en litt mer omfattende kneoperasjon, også en sånn rehabilitering.